0: Leonardo kau DJ je.
1: Tunero lea tu atención mheshimiwa medu.
0: Oh, aikita ni boromo ikai majiro ge. Akina do boromo ni nyanda kormenya tar huti.
1: Eta ko iroto.
0: Gusa gusa. Ene ya ketwe go iroto na uri kana vege absande da kwera nera korobo yewe muhuri wa biashara. Doga eta kirego kwama hapana kwama. Mena otugato yo waweze biashara do grow up business banking era bia. Oru tewira wa kukutare na ihege shato do mena mutaratara wa asset financing orane obia negeda ogole kiregio de oleda kia wira toko wina bushere newede kogora fika fia kogira ganya magethe jiro eni hando hago kobaraga nowede onara tiri
2: yes eh
0: kana do era tiri
2: kana tiri kedu ya fata
0: mana ni gine hedi orabi
2: kwa zona he mulimi
0: kwa ni kwa gire tiri no digital ene good gira kore kwa absa maudu masio mwode makinyanele kifuko kibu kia rui baru